0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: E vara la

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine. Tot ce văd ei e gloria, dar nu cunosc istoria.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 31 iulie. Berbec. Va fi o zi cu suiușuri și coborâșuri pe toate planurile. La locul de muncă apar provocări neașteptate și mici neînțelegeri cu colegii, dar le vei depăși dacă rămâi calm. În viața personală, o discuție sinceră cu partenerul poate aduce liniștea de care ai nevoie spre seară. Taur. Astrele ți vor aduce o zi neagră în care nimic nu pare să-ți iasă așa cum ai plănuit, vei întâmpina blocaje financiare serioase, tensiuni majore în relațiile cu cei dragi și probleme neașteptate la locul de muncă. Cel mai bine este să eviți deciziile importante și să stai retras în această zi. Gemeni. Această zi vine cu o energie mixtă și momente neprevăzute. Finanțele sunt stabile, dar sănătatea îți poate da mici bătăi de cap din cauza oboselii acumulate. Dacă reușești să-ți organizezi mai bine timpul, vei găsi un echilibru între îndatoriri și orele de relaxare. Rac. Evoluția lucrurilor va fi destul de incertă și fluctuantă. Vei avea parte de reușite mici la job, dar în plan sentimental pot apărea gelozii sau discuții aprinse. Încearcă să nu iei totul personal și să te concentrezi pe activitățile care îți aducă bucurie. Leu. Ghinionul te urmărește la fiecare pas pe parcursul întregii acestei zile. Proiectele la care ai lucrat intens riscă să eșueze, iar pe plan sentimental te așteaptă dezamăgiri dureroase. Ai grijă și la cheltuieli, deoarece sunt posibile pierderi de bani sau achiziții neinspirate. Fecioară. Va fi o zi obișnuită, de tipul așa și așa, fără evenimente majore. Rutina de la serviciu te poate plictisi, însă seara promite o întâlnire plăcută cu prietenii. Ai grijă la gestionarea bugetului și evită cumpărăturile făcute din impuls. Balanță. Ritmul acestei zile va fi destul de alert, aducând atât vești bune cât și mici impedimente. În carieră apar oportunități interesante de viitor, dar această atmosferă poate fi ușor tensionată. Păstrează-ți diplomația obișnuită pentru a menține armonia în cuplu. Scorpion. Toate ușile pare că ți se închid în nas în această zi și nimic nu funcționează. Te confrunți cu certuri aprinse în familie, eșecuri la locul de muncă și o stare de sănătate destul de șubredă. Evită orice fel de negociere sau investiție, căci riscul de pierdere este uriaș. Săgetător. Lucrurile se mișcă într-un ritm moderat, cu bune și cu rele. S-ar putea să primești o veste bună legată de o călătorie, dar un proiect mai vechi necesită revizuiri. Mențineți optimismul, fiindcă toate problemele din această zi au rezolvări rapide. Capricorn. Va fi o zi neutră în care trebuie să cântărești atent fiecare alegere. Starea financiară rămâne constantă, însă comunicarea cu superiorii va necesita mai multă răbdare din partea ta. Seara este ideală pentru odihnă și deconectarea de la stresul cotidian. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă și îți poate da starea de spirit peste cap. Pe plan profesional faci pași mici înainte, însă o problemă de familie îți va răpi destul de mult timp. Nu ezita să ceri ajutorul prietenilor dacă te simți depășit de situație. Pești. Astrele îți rezervă o zi liniștită cu momente plăcute, dar și mici neliniștiri interioare. Proiectele de grup evoluează bine, deși s-ar putea să simți o ușoară lipsă de motivație pe tot parcursul acestei zile. Asigură-te că îți acordi suficient timp pentru refacere. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 31 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Enrique Iglesias. Pitbull. Mr. Worldwide.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Sursa principală de apă a Chișinăului este fluviul Nistru, care acoperă 80-90% din necesare, în timp ce cele 26 de fântâni arteziene administrate de municipalitate reprezintă o rezervă strategică. Cele 26 de sonde produc până la 32.000 de metri cubi pe zi, adică 15-18% din consumul zilnic al orașului. Asigură necesarul vital pentru populație, spitale și instituții esențiale în caz de urgență. Primarul general Ion Ceban a subliniat că numărul sondelor nu ar fi suficient pentru a acoperi tot consumul la peste 1 milion de locuitori. Autoritățile municipale securizează stația de captare, însă menținerea volumului de apă Nistru nu ține de competența primăriei. Republica Moldova intră în stare de alertă hidrologică pentru o lună după ce nivelul apei din Nistru și din principalele lacuri de acumulare a coborât la valori joase. Guvernul spune că măsura este una preventivă, dar avertizează că dacă seceta va continua, unele stații de captare și irigare ar putea avea dificultăți în preluarea apei. Regex Drupu a saltat săptămâna trecută peste 13.500 de metri pătrați de drumuri. Cele mai mari intervenții au avut loc pe strada Sarmizece-Tuzea, șoseaua Mâncer și bulevardul Ștefan cel Mare. În paralel, muncitorii au curățat peste 2.000 de guri de canalizare și au plecat marcaje rutiere noi în toate sectoarele. Continuă și modernizarea trotuarelor pe străzile 31 August și Veronica Micle. Prefectura Voiocan anunță începerea lucrărilor de reabilitare a trotuarelor și a spațiilor de recreere pe strada Alba Iulia, în perimetrul străzilor Unisifor Ghimbu și Libedeleanu. În prezent, muncitorii intervin pe două mari obiective investiționale. Este vorba despre reparația capitală a trotuarului central și amenajarea unui modern complex de agrement în zona blocului numărul 186. Proiectul este unul ambițios și promite să transforme radical zona. Copiii și tineri din vecinătate vor avea la dispoziție un teren multifuncțional de sport și un teren de joacă modern. De asemenea, vor fi reamenajate complet căile de acces pietonal către blocurile de locuit, se va instala mobilier urban nou și un sistem eficient de iluminat public. Reprezentanții primăriei Chișinău precizează că lucrările fac parte din programul municipal de modernizare a infrastructurii stradale. Fosta gunoiște temporară din sectorul Ciocana a încetat să mai fie un pericol pentru mediul și sănătatea locuitorilor. Primăria municipiului Chișinău anunță finalizarea lucrărilor majore de recultivare și amenajarea conform celor mai stricte standarde europene. Vechiul depozit de deșeuri a fost complet reprofilat, izolat cu membrane speciale și acoperit cu straturi de sol fertil. Pentru a preveni orice risc de poluare, inginerii au construit sisteme avansate pentru colectarea levigatului și apelor pluviale. Mai mult, la fața locului a fost deja montată o instalație modernă pentru arderea controlată a biogazului. Echipamentul va capta gazele generate natural interiorul depozitului, reducând de la minim emisiile în atmosferă. În prezent se lucrează la instalarea gardului perimetral pentru securizarea întregii zone. Această investiție masivă, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, este partea proiectului Deșeuri Solide Chișinău. Lucrările au fost finanțate de municipalitate în parteneriat cu BERD, BI și fondul ECP, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de mediu din Republica Moldova. Autoritățile anunță restricții de circulație în orașul Stăuceni, valabile până pe data de 30 iulie. Strada Păcii este complet închisă pentru reabilitare. Muncitorii aștern în aceste momente stratul de beton asfaltic, o etapă esențială în reconstrucția carosabilului. Din acest motiv, două linii importante de transport public circulă după un program modificat. Dacă faceți naveta spre Chișinău, iată cum circulă autobuzele și troleibuzele. Autobuzul numărul 37 și încheie cursa în Stăuceni pe traseul R6 la stația de pe strada Botoșani. Ulterior, aceasta se deplasează spre sensul giratoriu din Cricova, de unde revine spre municipiul Chișinău. Troleibuzul numărul 32 are ultima oprire la stația Rompetrol de pe traseul R6, după care se întoarce direct spre capitală.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Din octombrie, odată cu lansarea noului model de pașaport biometric, tarifele vor crește cu aproximativ 20% pentru toate termenele de eliberare. Agenția Servicii Publice susține că majorările sunt determinate de costurile mai mari de producție și de noile elemente de securitate ale documentului. Mai scump va fi și permisul de conducere. Astfel, din octombrie, atunci când va fi lansat noul format al documentului, vor intra în vigoare și noile prețuri. Pentru un act eliberat în 20 de zile, oamenii vor scoate din buzunar 790 de lei, cu 140 de lei mai mult decât în prezent. Pentru un termen de eliberare de două ori mai mic, prețul crește cu 260 de lei, iar cei care vor să-și ia pașaport biometric în doar 6 ore trebuie să plătească 2530 de lei, mai scump cu 450 de lei. Se scumpește și perfectarea permiselor de conducere după ce va fi aprobată și publicată decizia monitorului oficial, acest serviciu va costa cu 20 de lei mai mult. Este vorba despre o majorare cu aproape 5%. Potrivit Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova sunt în prezent circa 2,3 milioane de deținători ai permiselor de conducere. Monitorizarea stocurilor de medicamente din țară ar putea deveni mai eficientă după ce guvernul a aprobat în ședința din 29 iulie conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie anul acesta, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Nu pacientul trebuie să fie primul care sesizează lipsa medicamentelor în farmacii, ci statul trebuie să aibă capacitatea de a identifica din timp riscurile de penurie și de a interveni înainte ca acestea să afecteze accesul oamenilor la tratament, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș la ședința guvernului. În prezent, Republica Moldova nu dispune de un sistem electronic centralizat care să monitorizeze stocurile de medicamente la nivel național. Informațiile sunt colectate fragmentat, iar autoritățile află despre lipsa unor produse, de cele mai multe ori doar după sesizările venite din partea pacienților, medicilor sau farmaciilor. Autorii proiectului menționează că pe parcursul anului 2025, Ministerul Sănătății și alte instituții au primit numeroase sesizări privind lipsa unor medicamente esențiale, inclusiv insulină pentru pacienții cu diabet, medicamente pentru astm, hipertensiune, epilepsie, boli autoimune și tratamentul trombozelor. Schimbări în programul dedicat zilelor naționale de la sfârșitul lunii august. Concertul de ziua independenței organizat pe 27 august va fi mai modest ca în alți ani, în timp ce festivitățile de pe 31 august se vor limita doar la Marea Dictare Națională din Piața Marii Adunări Naționale. Concertul dedicat zilei limbii române a fost exclus din program pentru a reduce cheltuielile. Programul național de acțiuni consacrate sărbătorirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește, Moldova 35, aprobat de guvern pe 29 iulie, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Cel puțin 13 persoane au murit, iar altele sunt date dispărute după cutremurul cu magnitudinea de 6,8 produs marți în sud-vestul Japoniei. Regiunea Kyushu a fost zguduită de peste 100 de replici, iar autorități avertizează asupra riscului unor noi seisme puternice în următoarele zile, relatează BBC. Operațiunile de salvare continuă în condiții dificile pe fondul temperaturilor de până la plus 35 de grade Celsius. Peste 4600 de salvatori caută supraviețuitori printre ruinele unui centru comercial și ale unei fabrici de hârtie unde mai multe persoane sunt încă dispărute. Premierul Japoniei a declarat că recuperarea celor prinși sub dărâmături este o adevărată cursă contra cronometru. Mii de persoane au fost evacuate în centre temporare, iar mai multe locuințe au rămas fără energie electrică. Cutremurul a provocat fisuri în drumuri și poduri, incendii la clădiri și suspendarea traficului feroviar în zonele afectate. Agenția Meteorologică a Japoniei avertizează că noi cutremure puternice ar putea avea loc în următoarele 2-3 zile. Seismul a avut epicentrul aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, la o adâncime de circa 10 kilometri. Magnitudinea a fost estimată inițial la 7,1 de Agenția Meteorologică Nipone, însă ulterior Serviciul Geologic al Statelor Unite a revizuit-o la 6,8. Meteo. Vremea pentru vineri 31 iulie, în ultima zi a acestei luni, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu ne anunță că vom avea o zi fierbinte în capitală. Mercurul din termometre va urca la amiază până la o maximă de plus 32 de grade Celsius. Indicele ultraviolet va fi și el ridicat, ajungând la valoarea de 7 unități. Vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu doar 4 km pe oră. În cursul nopții, de vineri spre sâmbătă, atmosfera se va mai răcori, iar minima va coborî până la plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corea FM. Din octombrie, odată cu lansarea noului model de pașaport biometric, tarifele vor crește cu aproximativ 20% pentru toate termenele de eliberare. Agenția Servicii Publice susține că majorările sunt determinate de costurile mai mari de producție și de noile elemente de securitate ale documentului. Mai scump va fi și permisul de conducere. Astfel, din octombrie, atunci când va fi lansat noul format al documentului, vor intra în vigoare și noile prețuri. Pentru un act eliberat în 20 de zile, oamenii vor scoate din buzunar 790 de lei, cu 140 de lei mai mult decât în prezent. Pentru un termen de eliberare de două ori mai mic, prețul crește cu 260 de lei, iar cei care vor să-și ia pașaport biometric în doar 6 ore trebuie să plătească 2530 de lei, mai scump cu 450 de lei. Se scumpește și perfectarea permiselor de conducere după ce va fi aprobată și publicată decizia al monitorului oficial, acest serviciu va costa cu 20 de lei mai mult. Este vorba despre o majorare cu aproape 5%. Potrivit Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova sunt în prezent circa 2,3 milioane de deținători ai permiselor de conducere. Monitorizarea stocurilor de medicamente din țară ar putea deveni mai eficientă după ce guvernul a aprobat în ședința din 29 iulie conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie anul acesta, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Nu pacientul trebuie să fie primul care sesizează lipsa medicamentelor în farmacii, ci statul trebuie să aibă capacitatea de a identifica din timp riscurile de penurie și de a interveni înainte ca acestea să afecteze accesul oamenilor la tratament, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș la ședința guvernului. În prezent, Republica Moldova nu dispune de un sistem electronic centralizat care să monitorizeze stocurile de medicamente la nivel național. Informațiile sunt colectate fragmentat, iar autoritățile află despre lipsa unor produse de cele mai multe ori doar după sesizările venite din partea pacienților, medicilor sau farmaciilor. Autorii proiectului menționează că pe parcursul anului 2025, Ministerul Sănătății și alte instituții au primit numeroase sesizări privind lipsa unor medicamente esențiale, inclusiv insulină pentru pacienții cu diabet, medicamente pentru astm, hipertensiune, epilepsie, boli autoimune și tratamentul trombozelor. Schimbări în programul dedicat zilelor naționale de la sfârșitul lunii august. Concertul de ziua independenței, organizat pe 27 august, va fi mai modest ca în alți ani, în timp ce festivitățile de pe 31 august se vor limita doar la Marea Dictare Națională din Piața Marii Adunări Naționale. Concertul dedicat zilei limbii române a fost exclus din program pentru a reduce cheltuielile. Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește, Moldova 35, aprobat de guvern pe 29 iulie, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Cel puțin 13 persoane au murit, iar altele sunt date dispărute după cutremurul cu magnitudinea de 6,8 produs marți în sud-vestul Japoniei. Regiunea Kyushu a fost zguduită de peste 100 de replici, iar autoritățile avertizează asupra riscului unor noi seisme puternice în următoarele zile, relatează BBC. Operațiunile de salvare continuă în condiții dificile, pe fondul temperaturilor de până la plus 35 de grade Celsius. Peste 4600 de salvatori caută supraviețuitori printre ruinele unui centru comercial și ale unei fabrici de hârtie, unde mai multe persoane sunt încă dispărute. Premierul Japoniei a declarat că recuperarea celor prinși sub dărâmături este o adevărată cursă contra cronometru. Mii de persoane au fost evacuate în centre temporare, iar mai multe locuințe au rămas fără energie electrică. Cutremurul a provocat fisuri în drumuri și poduri, incendii la clădiri și suspendarea traficului feroviar în zonele afectate. Agenția Meteorologică a Japoniei avertizează că noi cutremure puternice ar putea avea loc în următoarele 2-3 zile. Seismul a avut epicentrul aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, la o adâncime de circa 10 kilometri. Magnitudinea a fost estimată inițial la 7,1 de Agenția Meteorologică Nipone, însă ulterior Serviciul Geologie al Statelor Unite a revizuit-o la 6,8. Meteo. Vremea pentru vineri 31 iulie, în ultima zi a acestei luni, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu ne anunță că vom avea o zi fierbinte în capitală. Mercurul din termometre va urca la amiază până la o maximă de plus 32 de grade Celsius. Indicele ultraviolet va fi și el ridicat, ajungând la valoarea de 7 unități. Vântul va sufla slab din sectorul nordic cu doar 4 km pe oră. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, atmosfera se va mai răcori, iar minima va coborî până la plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Curiozitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. România va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova și dezvoltarea proiectelor comune în domenii precum economia, energia și transporturile. Declarația a fost făcută de președintele României cu Șordan în cadrul întrevederii cu premierul Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Liderul de la Cotroceni a menționat că proiectele realizate în comun contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității celor două state, dar și a întregii regiuni. Am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clustere de negocieri, a declarat președintele. Român. La rândul său, premierul Vasile Tofan a spus că relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Continuăm să lucrăm împreună la proiecte concrete care ne apropie zi de zi și aduc rezultate pentru cetățenii noștri. A menționat acesta. Guvernul precizează într-o comunicat de presă că cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea infrastructurii care leagă cele două state, inclusiv construcția unor noi poduri, extinderea rețelelor energetice și atragerea investițiilor. Premierul landului Bavaria va efectua astăzi prima sa vizită în Republica Moldova. Oficialul german va fi primit de președinta Maia Sandu la reședinția de stat, iar discuțiile se vor axa pe cooperarea bilaterală, oportunitățile de investiții și consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit președinției, vizita are loc în contextul eforturilor Republicii Moldova de a-și consolida legăturile cu statele UE și de a atrage investiții străine. Cooperarea cu Bavaria ar putea contribui inclusiv la integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice ale landului german. După întrevedere, Maia Sandu și premierul landului Bavaria vor susține o conferință de presă comună. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, cu sectoare dezvoltate precum industria auto și tehnologiile avansate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu premierul Poloniei Donald Tusk pentru prima dată după recentele tensiuni diplomatice dintre Kiev și Varșovia, potrivit celor doi lideri. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în domeniul apărării, consolidarea apărării antirachete și situația refugiaților ucraineni din Polonia. Într-o postare pe rețelele de socializare, Volodymyr Zelensky a precizat că discuțiile au vizat rezultatele vizitei sale la Washington, dialogul istoric dintre Ucraina și Polonia și alte subiecte de pe agenda bilaterală. Președintele ucrainean a precizat că cei doi au abordat și măsurile prioritare pentru protejarea orașelor și comunităților ucrainene de atacurile rusești. Zelensky a subliniat că apărarea antirachet rămâne o prioritate și că securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Poloniei și a întregii Europe. De asemenea, el a abordat situația refugiaților ucraineni din Polonia, accentuând importanța ca aceștia să se simtă în siguranță. Donald Tusk a menționat la rândul său că discuțiile au vizat rezultatele vizitei lui Zelensky în Statele Unite, investițiile poloneze în Ucraina, cooperarea în domeniul apărării antirachete și sprijinul acordat Kievului în contextul invaziei ruse. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-un dosar conex fraudei bancare. Cauza vizează acordarea unor credite cu încălcarea normelor bancare în perioada 2005-2012. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus BEM se ridică la aproape 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, în prezența lui Gacichevici, adus în sala de judecată sub escortă. Potrivit hotărârii, acesta urmează să-și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis și nu va putea ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani. Procurorii care au solicitat 15 ani de închisoare au susținut că în perioada 2005-2012 conducerea BEM ar fi aprobat credite neperformante. În calitate de garanție ar fi fost acceptate bunuri supraevaluate sau insuficiente pentru acoperirea împrumuturilor. De aceste credite ar fi beneficiat 4 persoane fizice și 68 de companii. Condamnarea vine la o zi după ce Gacichevici a fost reținut într-un alt dosar în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, potrivit de oamenilor legii. În perioada în care conducea banca, acesta ar fi primit remunerații legale pentru facilitarea acordării unor credite, iar banii ar fi fost transferați ulterior peste hotare pentru a le ascunde proveniența. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 52 de bani. Astăzi este vineri, 31 iulie, ultima zi a lunii. Meteorologii ne prognozează cer complet senin și o maximă termică de până la plus 32, plus 33 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă domol din sectorul de nord. Indicele ultraviolet este ridicat, atingând valoarea 7. La noapte, atmosfera devine plăcută, cerul rămâne curat, iar termometrele din Chișinău vor coborâ până la o minimă de plus 17, plus 18 grade. Weekendul se anunță la fel de fierbinte, sâmbătă și duminică vom avea tot soare și maxime neschimbate de plus 33 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.
1: Aquarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Aquarel.
3: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 11.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș plin de viață, energie și oportunități minunate de recreere în sezonul estival. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile, aleile și scuarurile capitalei devin adevărate centre culturale în aer liber, oferind locuitorilor și oaspeților spații primitoare pentru relaxare, întâlniri cu prietenii și momente speciale alături de familie. Iar pentru că serile calde de vară sunt ideale pentru activități în aer liber, Chișinăul îmbracă din nou haina cinematografică. Proiectul Cinema în aer liber revine în forță în parcurile din toate sectoarele orașului, transformând serile obișnuite în experiențe memorabile sub cerul înstelat. Este o inițiativă minunată ce aduce comunitatea împreună prin intermediul artei cinematografice, oferind proiecții de calitate, confort și o atmosferă unică de sărbătoare urbană. Despre unde exact vor fi amplasate ecranele și ce filme vom putea viziona și ce surprize au pregătit pentru acest sezon, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum alături de noi este invitatul nostru special, Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret al Primăriei Municipiului Chișinău. Domnule Grecu, bine ați venit la premieră urbană. Seriile de film în aer liber au devenit o adevărată carte de vizită a verii în capitală. Povestiți-ne, vă rugăm, toate detaliile despre noul sezon al proiectului Cinema în aer liber. Unde exact vor fi amplasate ecranele în sectoarele orașului, în ce zile și la ce ore ne dăm întâlnire, ce filme vom putea viziona și ce surprize a pregătit Primăria Municipiului Chișinău sau pentru locuitorii și oaspeții capitalei.
5: Salutare, Daria, și salutări tuturor ascultătorilor Radio Aquarel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău ne bucurăm enorm să vă anunțăm că continuăm această frumoasă tradiție estivală. Primăria a depus toate eforturile pentru a crea condiții excelente de odihnă și agrement pentru toți chișinăuienii. În acest sezon, echipa primăriei a extins harta cinematografică pentru a fi cât mai aproape de locuitorii din toate sectoarele capitalei. Proiecțiile de film vor avea loc săptămânal de vineri până duminică, începând cu ora 20:30 odată cu lăsarea serii, când creăm acea atmosferă primitoare și relaxantă sub cerul liber. Am pregătit locații speciale în fiecare sector, și anume sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, sectorul Buicani, în parcul Pădure Butoiaș, și sectorul Ciocana, amfiteatru sectorului. Ca municipalitate am selectat un repertoriu foarte variat și adaptat pentru toate vârstele. Serile de vineri sunt dedicate tinerilor, cu comedii romantice și filme de acțiune. Sâmbătă este seara de cinema în familie, unde difuzăm animații îndrăgite pentru copii și filme de familie, iar duminica aducem pe ecrane pelicule artistice de colecții și producții ale regizorilor locali. Accesul este absolut gratuit pentru toți doritorii și îndemnăm locuitorii să vină cu pături proprii pentru un plus de confort. Vă așteptăm cu drag pe toți, să ne bucurăm împreună de serele calde de vară în parcurile capitalei.
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Grecu, pentru aceste detalii complete și pentru toate inițiativele frumoase realizate de Primăria Municipiului Chișinău. Vă dorim proiecții reușite și cât mai mulți spectatori entuziasmați!
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum, așa cum v-am obișnuit, trecem la agenda weekendului. Pe lângă seriile de film, Chișinăul freamătă de energie, iar noi vă spunem exact unde puteți merge în acest sfârșit de săptămână. Dacă doriți să vă mișcați pe ritmuri calde de vară, seriile de dans în aer liber vă așteaptă sâmbătă și duminică pe alea principală din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt de la ora 16, duminică de la ora 19 în parcul La Izvor, iar pe 2 august la 18:30 seara de dans latino în parcul Valea Morilor. Muzică pentru toate generațiile, de la vals și retro până la latino și hore tradiționale. Iar pentru cei care doresc să susțină producătorii locali și să cumpere produse proaspete, delicioase sau obiecte artizanale create cu dragoste, iată unde găsiți târgurile din acest weekend, 1 și 2 august. În sectorul Buicani, sâmbătă 1 august, sunteți așteptați la târgul producătorilor locali Ecolocal, pe teritoriul adiacent clădirii Kenford, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, unde găsiți produse alimentare și nealimentare ecologice și artizanale. De asemenea, sâmbătă și duminică în parcul Alunelul, calea ieșilor 11/4, are loc târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, vă așteaptă două evenimente speciale: târgul Vara a Romelor, dar și târgul cu articole de artizanat și produse handmade. Iar pe bulevardul Dacia 26, puteți vizita un alt eveniment plin de culoare: târgul cu tradiții. În sectorul Râșcani, locuitorii sectorului pot găsi fructe și legume proaspete de sezon la târgul agricol de pe bulevardul Moscova 21, vis-a-vis de strada Matei Basarab 6.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, orașul nostru este frumos și plin de energie. Vă încurajăm să susțineți creatorii locali, meșterii populari, să priviți un film bun sub cerul liber și să vă bucurați de serile calde de vară în parcurile capitalei. Harta completă și orele exacte ale evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare, tot aici pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe rețelele sociale ale proiectului nostru Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, Premiera Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504. Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. România va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova și dezvoltarea proiectelor comune în domenii precum economia, energia și transporturile. Declarația a fost făcută de președintele României cu Ciordan în cadrul întrevederii cu premierul Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Liderul de la Cotroceni a menționat că proiectele realizate în comun contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității celor două state, dar și a întregii regiuni. Am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clusere de negocieri, a declarat președintele. Român. La rândul său, premierul Vasile Tofan a spus că relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Continuăm să lucrăm împreună la proiecte concrete care ne apropie zi de zi și aduc rezultate pentru cetățenii noștri. A menționat acesta. Guvernul precizează într-o comunicat de presă că cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea infrastructurii care leagă cele două state, inclusiv construcția unor noi poduri, extinderea rețelelor energetice și atragerea investițiilor. Premierul landului Bavaria va efectua astăzi prima sa vizită în Republica Moldova. Oficialul german va fi primit de președinta Maia Sandu la reședinția de stat, iar discuțiile se vor axa pe cooperarea bilaterală, oportunitățile de investiții și consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit președinției, vizita are loc în contextul eforturilor Republicii Moldova de a-și consolida legăturile cu statele UE și de a atrage investiții străine. Cooperarea cu Bavaria ar putea contribui inclusiv la integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice ale landului german. După întrevedere, Maia Sandu și premierul landului Bavaria vor susține o conferință de presă comună. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, cu sectoare dezvoltate precum industria auto și tehnologiile avansate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu premierul Poloniei Donald Tusk pentru prima dată după recentele tensiuni diplomatice dintre Kiev și Varșovia. Potrivit celor doi lideri, discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în domeniul apărării, consolidarea apărării antirachete și situația refugiaților ucraineni din Polonia. Într-o postare pe rețelele de socializare, Volodymyr Zelensky a precizat că discuțiile au vizat rezultatele vizitei sale la Washington, dialogul istoric dintre Ucraina și Polonia și alte subiecte de pe agenda bilaterală. Președintele ucrainean a precizat că cei doi au abordat și măsurile prioritare pentru protejarea orașelor și comunităților ucrainene de atacurile rusești. Zelensky a subliniat că apărarea antirachetă rămâne o prioritate și că securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Poloniei și a întregii Europe. De asemenea, el a abordat situația refugiaților ucraineni din Polonia, accentuând importanța ca aceștia să se simtă în siguranță. Donald Tusk a menționat la rândul său că discuțiile au vizat rezultatele vizitei lui Zelensky în Statele Unite, investițiile poloneze în Ucraina, cooperarea în domeniul apărării antirachete și sprijinul acordat Kievului în contextul invaziei ruse. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-un dosar conex fraudei bancare. Cauza vizează acordarea unor credite cu încălcarea normelor bancare în perioada 2005-2012. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus BEM se ridică la aproape 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, în prezența lui Gacichevici, adus în sala de judecată sub escortă. Potrivit hotărârii, acesta urmează să și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis și nu va putea ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani. Procurorii care au solicitat 15 ani de închisoare au susținut că în perioada 2005-2012 conducerea BEM ar fi aprobat credite neperformante. În calitate de garanție ar fi fost acceptate bunuri supraevaluate sau insuficiente pentru acoperirea împrumuturilor. De aceste credite ar fi beneficiat 4 persoane fizice și 68 de companii. Condamnarea vine la o zi după ce Gacichevici a fost reținut într-un alt dosar în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit de oamenilor legii, în perioada în care conducea banca, acesta ar fi primit remunerații legale pentru facilitarea acordării unor credite, iar banii ar fi fost transferați ulterior peste hotare pentru a le ascunde proveniența. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 52 de bani. Astăzi este vineri, 31 iulie, ultima zi a lunii. Meteorologii ne prognozează cer complet senin și o maximă termică de până la +32, +33 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă domol din sectorul de nord. Indicele ultraviolet este ridicat, atingând valoarea 7. La noapte, atmosfera devine plăcută, cerul rămâne curat, iar termometrele din Chișinău vor coborâ până la o minimă de +17, +18 grade. Weekendul se anunță la fel de fierbinte, sâmbătă și duminică vom avea tot soare și maxime neschimbate de +33 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md. Acuarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Publicitate.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, viața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichevich, a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-un dosar conex fraudei bancare. Cauza vizează acordarea unor credite cu încălcarea normelor bancare în perioada 2005-2012. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus BEM se ridică la aproape 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, în prezența lui Gacichevich, adus în sala de judecată sub escortă. Potrivit hotărârii, acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis și nu va putea ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani. Procurorii care au solicitat 15 ani de închisoare au susținut că în perioada 2005-2012 conducerea BEM ar fi aprobat credite neperformante. În calitate de garanție ar fi fost acceptate bunuri supraevaluate sau insuficiente pentru acoperirea împrumuturilor. De aceste credite ar fi beneficiat 4 persoane fizice și 68 de companii. Condamnarea vine la o zi după ce Gacichevich a fost reținut într-un alt dosar în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit oamenilor legii, în perioada în care conducea banca, acesta ar fi primit remunerații ilegale pentru facilitarea acordării unor credite, iar banii ar fi fost transferați ulterior peste hotare pentru a le ascunde proveniența. Autoritățile municipale vor crea rezerve de apă potabilă și tehnică și vor instala la nevoie puncte de distribuire în sectoarele capitalei. Totodată vor fi verificate stocurile de combustibil pentru transportul public, utilaje, autospeciale, generatoare și infrastructură critică. Măsurile au fost aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Pentru asigurarea rezervelor de apă, municipalitatea va putea achiziționa rezervoare, cisterne și orocuri. Cuburi. Instituțiile de învățământ, medicale și sociale vor fi evaluate pentru stabilirea necesarului de apă, iar autoritățile vor putea negocia cu operatorii economici pentru suplimentarea livrărilor, dacă va fi necesar. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori care vor monitoriza stocurile disponibile, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Potrivit deciziei Comisiei, Apa Canal Chișinău va monitoriza permanent situația hidrologică și funcționarea sistemului de alimentare cu apă. Consiliul Uniunii Europene a aprobat modificarea planului pentru Ucraina, document care stabilește reformele necesare pentru accesarea finanțărilor prin mecanismul Ucraina Facilitate. Actualizarea prevede și o finanțare suplimentară de 8,3 miliarde de euro pentru anul 2026, acordată prin intermediul împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului UE, modificările reflectă acordul privind finanțarea suplimentară convenită de Parlamentul European și Consiliu în luna februarie. Pentru a beneficia de fonduri, Kievul trebuie să continue aplicarea reformelor asumate, inclusiv în domeniul statului de drept și al combaterii corupției. Lansat în martie 2024, mecanismul prevede peste 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru susținerea redresării, reconstrucției și modernizării Ucrainei în perioada 2024-2027. Până în prezent, Uniunea Europeană a transferat Ucrainei aproximativ 6 miliarde de euro prin finanțare punte, 1,89 miliarde de euro în avansuri și alte 7 tranșe, în valoare totală de aproximativ 21,6 miliarde de euro. Decizia Consiliului UE vine după aprobarea unor noi instrumente de sprijin financiar pentru Ucraina, menite să asigure continuitatea finanțării pe termen mediu. Astăzi este vineri 31 iulie, ultima zi a lunii. Meteorologii ne prognozează cer complet senin și o maximă termică de până la plus 32, plus 33 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă domol din sectorul de nord. Indicele ultraviolet este ridicat, atingând valoarea 7. La noapte, atmosfera devine plăcută, cerul rămâne curat, iar termometrele din Chișinău vor coborâ până la o minimă de plus 17, plus 18 grade. Weekendul se anunță la fel de fierbinte, sâmbătă și duminică vom avea tot soare și maxime neschimbate de plus 33 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: date. Publicitate.
1: Ziua anunții cu

0: 0728 8504.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 0790788877.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Chișinăul își face rezerve strategice de apă și combustibil. Decizia a fost luată de Comisia Municipală pentru situații excepționale în contextul stărilor de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Primarul general Liviu Ceban anunță că setul de măsuri este menit să prevină orice blocaj și să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Autoritățile din capital au început deja inventarierea completă a stocurilor de combustibil. Scopul este stabilit

0: etnică. Entitățile municipale evaluează consumul necesar pentru școli, grădinițe, spitale și centre sociale, în timp ce întreprinderea pe canal Chișinău va monitoriza non-stop sistemele de captare și tratare a apei. Direcția locativ-comunală și preturile de sector au primit ordin direct să identifice locațiile exacte unde vor fi amplasate autocisternele și punctele publice de distribuire a apei în fiecare sector al orașului. Cel mai mare proiect de modernizare a managementului deșeurilor din capitală avansează. Lucrările de pe șantierele din sectorul Ciocana sunt în plină desfășurare și au fost evaluate direct în teren de directorul Regiei Autosalubritate, Nicolae Badan. Investițiile fac parte din proiectul municipal deșeuri solide de Chișinău. Se lucrează intens la două obiective majore: recultivarea fostului depozit temporar și construcția unei noi stații de transfer a deșeurilor. La fostul depozit, lucrările sunt aproape gata. Corpul depozitului a fost deja reprofilat, s-au montat sistemele pentru colectarea legigatului și a gazului și a fost instalat echipamentul pentru arderea controlată a biogazului. Urmează securizarea zonei cu un gard perimetral. În paralel, noua stație de transfer va fi dotată cu o linie modernă de sortare. Aceasta va permite procesarea eficientă a gunoiului menajer și va crește semnificativ volumul de materiale reciclate în Chișinău. Proiectul deșeuri solide de Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție de mediu din capitală și unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură verde din întreaga țară. Primăria Municipiului Chișinău anunță că lucrările de reabilitare capitală de pe strada Meșterul Manole sunt în plină desfășurare. În prezent, muncitorii acționează pe partea para a străzii, pe segmentul cuprins între străzile Vadului Vădă și Sargitava. Acolo se lucrează intens la schimbarea bordurilor și decopertarea vechiului asfalt pentru modernizarea trotuarelor. Proiectul este unul de amploare și se va desfășura în mai multe etape. Pe lângă reparația carosabilului, planul include modernizarea sistemului de iluminat public, instalarea de mobilier urban și amenajarea completă a spațiilor verzi, inclusiv a zonei dintre sensurile de circulație. Autoritățile municipale reamintesc că strada Meșterul Manole nu a fost reparată capital niciodată de la darea sa în exploatare, iar această intervenție va fluidiza traficul și va spori siguranța pietonilor în întreaga zonă industrială a sectorului Ciocan. Se lucrează și sub podul de pe strada Ismail, unul dintre cele mai blocate puncte din oraș. Muncitorii reconfigurează complet zona pentru a deschide o nouă cale de acces. Echipele pe teren montează bordurile, amenajează trotuarele pietonale și ridică un perete de sprijin masiv necesar pentru reamplasarea stației de transport public. Următoarea etapă aduce modernizarea rețelelor de canalizare pluvială, urmate de așternerea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Marea noutate pentru șoferi, noua conexiune va permite virajul direct la stânga de pe Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. Autoritățile dau asigurări că la finalul proiectului intersecția va primi marcaje rutiere moderne și un sistem nou de semaforizare inteligentă pentru o circulație rapidă și sigură.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

ce ți-i de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș plin de viață, energie și oportunități minunate de recreere în sezonul estival. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile, aleile și scuarurile capitalei devin adevărate centre culturale în aer liber, oferind locuitorilor și oaspeților spații primitoare pentru relaxare, întâlniri cu prietenii și momente speciale alături de familie. Iar pentru că serile calde de vară sunt ideale pentru activități în aer liber, Chișinăul îmbracă din nou haina cinematografică. Proiectul Cinema în aer liber revine în forță în parcurile din toate sectoarele orașului, transformând seriile obișnuite în experiențe memorabile sub cerul înstelat. Este o inițiativă minunată ce aduce comunitatea împreună prin intermediul artei cinematografice, oferind proiecții de calitate, confort și o atmosferă unică de sărbătoare urbană. Despre unde exact vor fi amplasate ecranele și ce filme vom putea viziona și ce surprize au pregătit pentru acest sezon, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum alături de noi este invitatul nostru special, Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret al Primăriei Municipiului Chișinău. Domnule Grecu, bine ați venit la premieră urbană. Seriile de film în aer liber au devenit o adevărată carte de vizită a verii în capitală. Povestiți-ne, vă rugăm, toate detaliile despre noul sezon al proiectului Cinema în aer liber. Unde exact vor fi amplasate ecranele, în sectoarele orașului, în ce zile și la ce ore ne dăm întâlnire, ce filme vom putea viziona și ce surprize a pregătit Primăria Municipiului Chișinău sau pentru locuitorii și oaspeții capitalei.
5: Salutare, Daria, și salutări tuturor ascultătorilor Radio Aquarel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău ne bucurăm enorm să vă anunțăm că continuăm această frumoasă tradiție estivală. Primăria a depus toate eforturile pentru a crea condiții excelente de odihnă și agrement pentru toți chișinăuienii. În acest sezon, echipa primăriei a extins harta cinematografică pentru a fi cât mai aproape de locuitorii din toate sectoarele capitalei. Proiecțiile de film vor avea loc săptămânal de vineri până duminică, începând cu ora 20:30 odată cu lăsarea serii, când creăm acea atmosferă primitoare și relaxantă sub cerul liber. Am pregătit locații speciale în fiecare sector, și anume sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, sectorul Buicani, în parcul Pădure Butoiaș, și sectorul Ciocana, amfiteatru sectorului. Ca municipalitate am selectat un repertoriu foarte variat și adaptat pentru toate vârstele. Seriile de vineri sunt dedicate tinerilor, cu comedii romantice și filme de acțiune. Sâmbătă este seara de cinema în familie, unde difuzăm animații îndrăgite pentru copii și filme de familie, iar duminica aducem pe ecrane pelicule artistice de colecții și producții ale regizorilor locali. Accesul este absolut gratuit pentru toți doritorii și îndemnăm locuitorii să vină cu pături proprii pentru un plus de confort. Vă așteptăm cu drag pe toți, să ne bucurăm împreună de serele calde de vară în parcurile capitalei.
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Grecu, pentru aceste detalii complete și pentru toate inițiativele frumoase realizate de Primăria Municipiului Chișinău. Vă dorim proiecții reușite și cât mai mulți spectatori entuziasmați.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum, așa cum v-am obișnuit, trecem la agenda weekendului. Pe lângă seriile de film, Chișinăul freamătă de energie, iar noi vă spunem exact unde puteți merge în acest sfârșit de săptămână. Dacă doriți să vă mișcați pe ritmuri calde de vară, seriile de dans în aer liber vă așteaptă sâmbătă și duminică pe alea principală din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt de la ora 16, duminică de la ora 19 în parcul la Izvor, iar pe 2 august la 18:30 seara de dans latino în parcul Valea Morilor. Muzică pentru toate generațiile, de la vals și retro până la latino și hore tradiționale. Iar pentru cei care doresc să susțină producătorii locali și să cumpere produse proaspete, delicioase sau obiecte artizanale create cu dragoste, iată unde găsiți târgurile din acest weekend, 1 și 2 august. În sectorul Buicani, sâmbătă 1 august, sunteți așteptați la târgul producătorilor locali Ecolocal, pe teritoriul adiacent clădirii Kenford, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, unde găsiți produse alimentare și nealimentare ecologice și artizanale. De asemenea, sâmbătă și duminică în parcul Aluneilul, calea ieșilor 11/4, are loc târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, vă așteaptă două evenimente speciale: târgul Vara Aromelor, dar și târgul cu articole de artizanat și produse handmade. Iar pe bulevardul Dacia 26, puteți vizita un alt eveniment plin de culoare: târgul cu tradiții. În sectorul Râșcani, locuitorii sectorului pot găsi fructe și legume proaspete de sezon la târgul agricol de pe bulevardul Moscova 21, vis-a-vis de strada Matei Basarab 6.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, orașul nostru este frumos și plin de energie. Vă încurajăm să susțineți creatorii locali, meșterii populari, să priviți un film bun sub cerul liber și să vă bucurați de serile calde de vară în parcurile capitalei. Harta completă și orele exacte ale evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare, tot aici pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe rețelele sociale ale proiectului nostru Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premiera urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: ce, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubim.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-un dosar conex fraudei bancare. Cauza vizează acordarea unor credite cu încălcarea normelor bancare în perioada 2005-2012. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus BEM se ridică la aproape 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucane, în prezența lui Gacichevici, adus în sala de judecată sub escortă. Potrivit hotărârii, acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis și nu va putea ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani. Procurorii care au solicitat 15 ani de închisoare au susținut că în perioada 2005-2012 conducerea BEM ar fi aprobat credite neperformante. În calitate de garanție ar fi fost acceptate bunuri supraevaluate sau insuficiente pentru acoperirea împrumuturilor. De aceste credite ar fi beneficiat 4 persoane fizice și 68 de companii. Condamnarea vine la o zi după ce Gacichevici a fost reținut într-un alt dosar în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit oamenilor legii, în perioada în care conducea banca, acesta ar fi primit remunerații ilegale pentru facilitarea acordării unor credite, iar banii ar fi fost transferați ulterior peste hotare pentru a le ascunde proveniența. Autoritățile municipale vor crea rezerve de apă potabilă și tehnică și vor instala la nevoie puncte de distribuire în sectoarele capitalei. Totodată vor fi verificate stocurile de combustibil pentru transportul public, utilaje, autospeciale, generatoare și infrastructură critică. Măsurile au fost aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Pentru asigurarea rezervelor de apă, municipalitatea va putea achiziționa rezervoare, cisterne și orocuri. Instituțiile de învățământ, medicale și sociale vor fi evaluate pentru stabilirea necesarului de apă, iar autoritățile vor putea negocia cu operatorii economici pentru suplimentarea livrărilor, dacă va fi necesar. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori care vor monitoriza stocurile disponibile, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Potrivit deciziei Comisiei, Apă Canal Chișinău va monitoriza permanent situația hidrologică și funcționarea sistemului de alimentare cu apă. Consiliul Uniunii Europene a aprobat modificarea planului pentru Ucraina, document care stabilește reformele necesare pentru accesarea finanțărilor prin mecanismul Ucraina Facilitate. Actualizarea prevede și o finanțare suplimentară de 8,3 miliarde de euro pentru anul 2026, acordată prin intermediul împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului UE, modificările reflectă acordul privind finanțarea suplimentară convenită de Parlamentul European și Consiliul în luna februarie. Pentru a beneficia de fonduri, Kievul trebuie să continue aplicarea reformelor asumate, inclusiv în domeniul statului de drept și al combaterii corupției. Lansat în martie 2024, mecanismul prevede peste 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru susținerea redresării, reconstrucției și modernizării Ucrainei în perioada 2024-2027. Până în prezent, Uniunea Europeană a transferat Ucrainei aproximativ 6 miliarde de euro prin finanțare punte, 1,89 miliarde de euro în avansuri și alte 7 tranșe, în valoare totală de aproximativ 21,6 miliarde de euro. Decizia Consiliului UE vine după aprobarea unor noi instrumente de sprijin financiar pentru Ucraina, menite să asigure continuitatea finanțării pe termen mediu. Astăzi este vineri, 31 iulie, ultima zi a lunii. Meteorologii ne prognozează cer complet senin și o maximă termică de până la plus 32, plus 33 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă domol din sectorul de nord. Indicele ultraviolet este ridicat, atingând valoarea 7. La noapte, atmosfera devine plăcută, cerul rămâne curat, iar termometrele din Chișinău vor coborî până la o minimă de plus 17, plus 18 grade. Weekendul se anunță la fel de fierbinte, sâmbătă și duminică vom avea tot soare și maxime neschimbate de plus 33 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile urei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Un grup de 24 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia. Pompierii au fost încurajați de conducerea IGSU, care i-a îndemnat să-și îndeplinească misiunea cu profesionalism și devotament în deplină siguranță. Echipa va înlocui primul grup de pompieri moldoveni care și-au desfășurat activitatea în Republica Elena începând cu 14 iulie și vor finaliza pe 1 august în cadrul programului de prepoziționare al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Republica Elena pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. Pe durata misiunii, primul contingent a intervenit la lichidarea 3 incendii de pădure și vegetație, acordând sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile forestiere. 3 pompieri au murit în Grecia în timpul intervențiilor pentru stingerea incendiilor de vegetație din Creta și Peloponez. 2 dintre ei au murit în regiunea Aretimnoa din vestul insulei Creta, iar al treilea în apropierea orașului Port Giteio din sudul Peloponezului. În Creta, incendiile au fost alimentate de rafale puternice de vânt, ceea ce a dus la evacuarea mai multor localități, inclusiv a satului Criavrisi. Cel mai extins front de foc a ajuns la aproximativ 15 km. Focarea au izbucnit și pe insule Paros și Lesbos, precum și în zona Triflia din Grecia continentală. Peste 150 de pompieri intervin pentru limitarea incendiilor, însă condițiile meteo complică operațiunile. Incendiile de vegetație afectează și sudul Turciei, în provincia Mula, unde drumul dintre Fethiye și Antalya a fost închis temporar, iar un spital a fost evacuat preventiv. În Spania, un incendiu în apropiere de Valencia rămâne necontrolată, în timp ce pompierii încearcă să prevină reaprinderea altor focare recent limitate. Situația are loc pe fondul celui de-al patrulea val de căldură al verii, care menține riscul ridicat de incendii de vegetație. Totodată, în Franța, incendiile din Gironda au fost stinse, însă 16 departamente rămân sub cod portocaliu de caniculă. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate pot favoriza reaprinderea incendiilor. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 31 iulie. Astfel, prețul benzinei urcă cu 10 bani, iar cel al motorinei cu 37 de bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Hormuz. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Iar de la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru un litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de ANRE, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Pe 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Premierul Vasile Tofan spune că măsura este necesară pentru a preveni un deficit mai mare, în special în prin sezon agricol, după ce livrările de combustibil au fost afectate de mai multe crize din regiune. Traficul rutier este suspendat pe câte o bandă de circulație pe strada Pantelimon Halipa din capitală în perioada 30 iulie 30 august. Restricțiile vor fi aplicate etapizat, preponderent pe timp de noapte, pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și reabilitarea carosabilului. Primăria Chișinău anunță restricții de circulație și pe strada Florilor. Traficul va fi suspendat complet de astăzi ora 22 până duminică ora 6 pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Bogdan Voievod și strada Florilor 4. De asemenea, circulația este suspendată complet pe strada feroviară din orașul Vatra până pe 21 august. Restricția este instituită pentru lucrările de montare a unei conducte magistrale de apă. Meteo. Anunțăm datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pentru primele două zile din august. Sâmbătă, 1 august, vom avea cer complet senin în capitală, termometrele vor urca rapid până la valoarea maximă de plus 33 de grade. Vântul va sufla slab din direcția est, oferind prea puțină răcoare. Duminică, 2 august, maxima nuanțează din nou pragul caniculei, atingând 33 de grade Celsius la umbră. Noaptea va fi caldă și plăcută, cu minimă ce nu va coborâ sub 18 grade Celsius. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 40%, ceea ce va face aerul să pară destul de uscat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Chișinăul își face rezerve strategice de apă și combustibil. Decizia a fost luată de Comisia Municipală pentru situații excepționale în contextul stărilor de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Primarul general Liviu Cioban anunță că setul de măsuri este menit să prevină orice blocaj și să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Autoritățile din capitală au început deja inventarierea completă a stocurilor de combustibil. Scopul este stabilirea unui necesar suplimentar pentru ca transportul public, autospecialele de intervenție, utilajele și

0: entitățile municipale evaluează consumul necesar pentru școli, grădinițe, spitale și centre sociale. În timp ce întreprinderea pe canal Chișinău va monitoriza non-stop sistemele de captare și tratare a apei. Direcția locativ comunală și preturile de sector au primit ordin direct să identifice locațiile exacte unde vor fi amplasate autocisternele și punctele publice de distribuire a apei în fiecare sector al orașului. Cel mai mare proiect de modernizare a managementului deșeurilor din capitală avansează. Lucrările de pe șantierele din sectorul Ciocana sunt în plină desfășurare și au fost evaluate direct în teren de directorul Regiei Autosalubritate, Nicolae Badan. Investițiile fac parte din proiectul municipal deșeuri solide de Chișinău. Se lucrează intens la două obiective majore: recultivarea fostului depozit temporar și construcția unei noi stații de transfer a deșeurilor. La fostul depozit, lucrările sunt aproape gata. Corpul depozitului a fost deja reprofilat, s-au montat sistemele pentru colectarea ligigatului și a gazului și a fost instalat echipamentul pentru arderea controlată a biogazului. Urmează securizarea zonei cu un gard perimetral. În paralel, noua stație de transfer va fi dotată cu o linie modernă de sortare. Aceasta va permite procesarea eficientă a gunoiului menajer și va crește semnificativ volumul de materiale reciclate în Chișinău. Proiectul deșeuri solide de Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție de mediu din capitală și unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură verde din întreaga țară. Primăria Municipiului Chișinău anunță că lucrările de reabilitare capitală de pe strada Meșterul Manole sunt în plină desfășurare. În prezent, muncitorii acționează pe partea para străzii, pe segmentul cuprins între străzile Vadului Vădă și Sargitava. Acolo se lucrează intens la schimbarea bordurilor și decopertarea vechiului asfalt pentru modernizarea trotuarelor. Proiectul este unul de amploare și se va desfășura în mai multe etape. Pe lângă reparația carosabilului, planul include modernizarea sistemului de iluminat public, instalarea de mobilier urban și amenajarea completă a spațiilor verzi, inclusiv a zonei dintre sensurile de circulație. Autoritățile municipale reamintesc că strada Meșterul Manole nu a fost reparată capital niciodată de la darea sa în exploatare, iar această intervenție va fluidiza traficul și va spori siguranța pietonilor în întreaga zonă industrială a sectorului Ciocan. Se lucrează și sub podul de pe strada Ismail, unul dintre cele mai blocate puncte din oraș. Muncitorii reconfigurează complet zona pentru a deschide o nouă cale de acces. Echipele pe teren montează bordurile, amenajează trotuarele pietonale și ridică un perete de sprijin masiv necesar pentru reamplasarea stației de transport public. Următoarea etapă aduce modernizarea rețelelor de canalizare pluvială, urmate de așternerea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Marea noutate pentru șoferi, noua conexiune va permite virajul direct la stânga de pe calea Moșilor spre calea Băsarabiei. Autoritățile dau asigurări că la finalul proiectului intersecția va primi marcaje rutiere moderne și un sistem nou de semaforizare inteligentă pentru o circulație rapidă și sigură.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș plin de viață, energie și oportunități minunate de recreere în sezonul estival. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile, aleile și scuarurile capitalei devin adevărate centre culturale în aer liber, oferind locuitorilor și oaspeților spații primitoare pentru relaxare, întâlniri cu prietenii și momente speciale alături de familie. Iar pentru că serile calde de vară sunt ideale pentru activități în aer liber, Chișinăul îmbracă din nou haina cinematografică. Proiectul Cinema în aer liber revine în forță în parcurile din toate sectoarele orașului, transformând serile obișnuite în experiențe memorabile sub cerul înstelat. Este o inițiativă minunată ce aduce comunitatea împreună prin intermediul artei cinematografice, oferind proiecții de calitate, confort și o atmosferă unică de sărbătoare urbană. Despre unde exact vor fi amplasate ecranele și ce filme vom putea viziona și ce surprize au pregătit pentru acest sezon, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum alături de noi este invitatul nostru special, Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret al Primăriei Municipiului Chișinău. Domnule Grecu, bine ați venit la premieră urbană! Seriile de film în aer liber au devenit o adevărată carte de vizită a verii în capitală. Povestiți-ne, vă rugăm, toate detaliile despre noul sezon al proiectului Cinema în aer liber. Unde exact vor fi amplasate ecranele în sectoarele orașului, în ce zile și la ce ore ne dăm întâlnire, ce filme vom putea viziona și ce surprize a pregătit Primăria Municipiului Chișinău pentru locuitorii și oaspeții capitalei.
5: Salutare, Daria, și salutări tuturor ascultătorilor Radio Aquarel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău ne bucurăm enorm să vă anunțăm că continuăm această frumoasă tradiție estivală. Primăria a depus toate eforturile pentru a crea condiții excelente de odihnă și agrement pentru toți chișinăuienii. În acest sezon, echipa primăriei a extins harta cinematografică pentru a fi cât mai aproape de locuitorii din toate sectoarele capitalei. Proiecțiile de film vor avea loc săptămânal, de vineri până duminică, începând cu ora 20:30, odată cu lăsarea serii, când creăm acea atmosferă primitoare și relaxantă sub cerul liber. Am pregătit locații speciale în fiecare sector, și anume sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, sectorul Buicani, în parcul Pădure Butoiaș, și sectorul Ciocana, amfiteatru sectorului. Ca municipalitate am selectat un repertoriu foarte variat și adaptat pentru toate vârstele. Serile de vineri sunt dedicate tinerilor, cu comedii romantice și filme de acțiune. Sâmbătă este seara de cinema în familie, unde difuzăm animații îndrăgite pentru copii și filme de familie, iar duminica aducem pe ecrane pelicule artistice de colecții și producții ale regizorilor locali. Accesul este absolut gratuit pentru toți doritorii și îndemnăm locuitorii să vină cu pături proprii pentru un plus de confort. Vă așteptăm cu drag pe toți, să ne bucurăm împreună de serele calde de vară în parcurile capitalei.
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Grecu, pentru aceste detalii complete și pentru toate inițiativele frumoase realizate de Primăria Municipiului Chișinău. Vă dorim proiecții reușite și cât mai mulți spectatori entuziasmați!
3: Chișinău, premieră urbană!
4: Iar acum, așa cum v-am obișnuit, trecem la agenda weekendului. Pe lângă seriile de film, Chișinăul freamătă de energie, iar noi vă spunem exact unde puteți merge în acest sfârșit de săptămână. Dacă doriți să vă mișcați pe ritmuri calde de vară, seriile de dans în aer liber vă așteaptă sâmbătă și duminică pe alea principală din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt de la ora 16, duminică de la ora 19 în parcul La Izvor, iar pe 2 august la 18:30 seara de dans latino în parcul Valea Morilor. Muzică pentru toate generațiile, de la vals și retro până la latino și hore tradiționale. Iar pentru cei care doresc să susțină producătorii locali și să cumpere produse proaspete, delicioase sau obiecte artizanale create cu dragoste, iată unde găsiți târgurile din acest weekend, 1 și 2 august. În sectorul Buicani, sâmbătă 1 august, sunteți așteptați la târgul producătorilor locali Ecolocal, pe teritoriul adiacent clădirii Kenford, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, unde găsiți produse alimentare și nealimentare ecologice și artizanale. De asemenea, sâmbătă și duminică în parcul Alunelul, calea ieșilor 11/4, are loc târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, vă așteaptă două evenimente speciale: târgul Vara Aromelor, dar și târgul cu articole de artizanat și produse handmade. Iar pe bulevardul Dacia 26, puteți vizita un alt eveniment plin de culoare: târgul cu tradiții. În sectorul Râșcani, locuitorii sectorului pot găsi fructe și legume proaspete de sezon la târgul agricol de pe bulevardul Moscova 21, vis-a-vis de strada Matei Basarab 6.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, orașul nostru este frumos și plin de energie. Vă încurajăm să susțineți creatorii locali, meșterii populari, să priviți un film bun sub cerul liber și să vă bucurați de serile calde de vară în parcurile capitalei. Harta completă și orele exacte ale evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare, tot aici pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe rețelele sociale ale proiectului nostru Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, Premiera Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos,

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 31 iulie. Berbec. Va fi o zi cu suiușuri și coborâșuri pe toate planurile. La locul de muncă apar provocări neașteptate și mici neînțelegeri cu colegii, dar le vei depăși dacă rămâi calm. În viața personală, o discuție sinceră cu partenerul poate aduce liniștea de care ai nevoie spre seară. Taur. Astrele ți vor aduce o zi neagră în care nimic nu pare să-ți iasă așa cum ai plănuit. Te vei întâmpina blocaje financiare serioase, tensiuni majore în relațiile cu cei dragi și probleme neașteptate la locul de muncă. Cel mai bine este să eviți deciziile importante și să stai retras în această zi. Gemeni. Această zi vine cu o energie mixtă și momente neprevăzute. Finanțele sunt stabile, dar sănătatea îți poate da mici bătăi de cap din cauza oboselii acumulate. Dacă reușești să-ți organizezi mai bine timpul, vei găsi un echilibru între îndatoriri și orele de relaxare. Rac. Evoluția lucrurilor va fi destul de incertă și fluctuantă. Vei avea parte de reușite mici la job, dar în plan sentimental pot apărea gelozii sau discuții aprinse. Încearcă să nu iei totul personal și să te concentrezi pe activitățile care îți aduc bucurie. Leu. Ghinionul te urmărește la fiecare pas pe parcursul întregii acestei zile. Proiectele la care ai lucrat intens riscă să eșueze, iar pe plan sentimental te așteaptă dezamăgiri dureroase. Ai grijă și la cheltuieli, deoarece sunt posibile pierderi de bani sau achiziții neinspirate. Fecioară. Va fi o zi obișnuită, de tipul așa și așa, fără evenimente majore. Rutina de la serviciu te poate plictisi, însă seara promite o întâlnire plăcută cu prietenii. Ai grijă la gestionarea bugetului și evită cumpărăturile făcute din impuls. Balanță. Ritmul acestei zile va fi destul de alert, aducând atât vești bune cât și mici impedimente. În carieră apar oportunități interesante de viitor, dar această atmosferă poate fi ușor tensionată. Păstrează-ți diplomația obișnuită pentru a menține armonia în cuplu. Scorpion. Toate ușile pare că ți se închid în nas în această zi și nimic nu funcționează. Te confrunți cu certuri aprinse în familie, eșecuri la locul de muncă și o stare de sănătate destul de șubredă. Evită orice fel de negociere sau investiție, căci riscul de pierdere este uriaș. Săgetător. Lucrurile se mișcă într-un ritm moderat, cu bune și cu rele. S-ar putea să primești o veste bună legată de o călătorie, dar un proiect mai vechi necesită revizuiri. Mențineți optimismul, fiindcă toate problemele din această zi au rezolvări rapide. Capricorn. Va fi o zi neutră în care trebuie să cântărești atent fiecare alegere. Starea financiară rămâne constantă, însă comunicarea cu superiorii va necesita mai multă răbdare din partea ta. Seara este ideală pentru odihnă și deconectarea de la stresul cotidian. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă și îți poate da starea de spirit peste cap. Pe plan profesional faci pași mici înainte, însă o problemă de familie îți va răpi destul de mult timp. Nu ezita să ceri ajutorul prietenilor dacă te simți depășit de situație. Pești. Astrele îți rezervă o zi liniștită, cu momente plăcute, dar și mici neliniștiri interioare. Proiectele de grup evoluează bine, deși s-ar putea să simți o ușoară lipsă de motivație pe tot parcursul acestei zile. Asigură-te că ți-a curs suficient timp pentru refacere. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 31 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebuno, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Un grup de 24 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia. Pompierii au fost încurajați de conducerea IGSU, care i-a îndemnat să-și îndeplinească misiunea cu profesionalism și devotament în deplină siguranță. Echipa va înlocui primul grup de pompieri moldoveni care și-a desfășurat activitatea în Republica Elena începând cu 14 iulie și vor finaliza pe 1 august în cadrul programului de prepoziționare al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Republica Elena pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. Pe durata misiunii, primul contingent a intervenit la lichidarea 3 incendii de pădure și vegetație, acordând sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile forestiere. 3 pompieri au murit în Grecia în timpul intervențiilor pentru stingerea incendiilor de vegetație din Creta și Peloponez. 2 dintre ei au murit în regiunea Aretimnoa din vestul insulei Creta, iar al treilea în apropierea orașului Port Giteio din sudul Peloponezului. În Creta, incendiile au fost alimentate de rafale puternice de vânt, ceea ce a dus la evacuarea mai multor localități, inclusiv a satului Cria Vrisi. Cel mai extins front de foc a ajuns la aproximativ 15 km. Focarea au izbucnit și pe insule Paros și Lesbos, precum și în zona Triflia din Grecia continentală. Peste 150 de pompieri intervin pentru limitarea incendiilor, însă condițiile meteo complică operațiunile. Incendiile de vegetație afectează și sudul Turciei, în provincia Mula, unde drumul dintre Fethiye și Antalya a fost închis temporar, iar un spital a fost evacuat preventiv. În Spania, un incendiu în apropiere de Valencia rămâne necontrolată, în timp ce pompierii încearcă să prevină reaprinderea altor focare recent limitate. Situația are loc pe fondul celui de-al patrulea val de căldură al verii, care menține riscul ridicat de incendii de vegetație. Totodată, în Franța, incendiile din Gironda au fost stinse, însă 16 departamente rămân sub cod portocaliu de caniculă. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate pot favoriza reaprinderea incendiilor. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 31 iulie. Astfel, prețul benzinei urcă cu 10 bani, iar cel al motorinei cu 37 de bani. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Hormuz. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Iar de la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru un litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de ANRE, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Pe 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Premierul Vasile Tofan spune că măsura este necesară pentru a preveni un deficit mai mare, în special în prin sezon agricol, după ce livrările de combustibil au fost afectate de mai multe crize din regiune. Traficul rutier este suspendat pe câte o bandă de circulație pe strada Pantelimon Halipa din capitală în perioada 30 iulie 30 august. Restricțiile vor fi aplicate etapizat, preponderent pe timp de noapte pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și reabilitarea carosabilului. Primăria Chișinău anunță restricții de circulație și pe strada Florilor. Traficul va fi suspendat complet de astăzi ora 22 până duminică ora 6 pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Bogdan Voievod și strada Florilor 4. De asemenea, circulația este suspendată complet pe strada feroviară din orașul Vatra până pe 21 august. Restricția este instituită pentru lucrările de montare a unei conducte magistrale de apă. Meteo. Anunțăm datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pentru primele două zile din august. Sâmbătă, 1 august, vom avea cer complet senin în capitală, termometrele vor urca rapid până la valoarea maximă de plus 33 de grade. Vântul va sufla slab din direcția est, oferind prea puțină răcoare. Duminică, 2 august, maxima nuanțează din nou pragul caniculei, atingând 33 de grade Celsius la umbră. Noaptea va fi caldă și plăcută, cu minimă ce nu va coborâ sub 18 grade Celsius. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 40%, ceea ce va face aerul să pară destul de uscat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Chișinăul își face rezerve strategice de apă și combustibil. Decizia a fost luată de Comisia Municipală pentru situații excepționale în contextul stărilor de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Primarul general Ion Cioban anunță că setul de măsuri este menit să prevină orice blocaj și să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Autoritățile din capital au început deja inventarierea completă a stocurilor de combustibil. Scopul este stabilirea unui

0: publică. Entitățile municipale evaluează consumul necesar pentru școli, grădinițe, spitale și centre sociale, în timp ce întreprinderea Păcănal Chișinău va monitoriza non-stop sistemele de captare și tratare a apei. Direcția locativ-comunală și preturile de sector au primit ordin direct să identifice locațiile exacte unde vor fi amplasate autocisternele și punctele publice de distribuire a apei în fiecare sector al orașului. Cel mai mare proiect de modernizare a managementului deșeurilor din capitală avansează. Lucrările de pe șantierele din sectorul Ciocana sunt în plină desfășurare și au fost evaluate direct în teren de directorul Regiei Autosalubritate, Nicolae Badan. Investițiile fac parte din proiectul municipal deșeuri solide de Chișinău. Se lucrează intens la două obiective majore: recultivarea fostului depozit temporar și construcția unei noi stații de transfer a deșeurilor. La fostul depozit, lucrările sunt aproape gata. Corpul depozitului a fost deja reprofilat, s-au montat sistemele pentru colectarea legigatului și a gazului și a fost instalat echipamentul pentru arderea controlată a biogazului. Urmează securizarea zonei cu un gard perimetral. În paralel, noua stație de transfer va fi dotată cu o linie modernă de sortare. Aceasta va permite procesarea eficientă a gunoiului menajer și va crește semnificativ volumul de materiale reciclate în Chișinău. Proiectul deșeuri solide de Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție de mediu din capitală și unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură verde din întreaga țară. Primăria Municipiului Chișinău anunță că lucrările de reabilitare capitală de pe strada Meșterul Manole sunt în plină desfășurare. În prezent, muncitorii acționează pe partea para a străzii, pe segmentul cuprins între străzile Vadului Vădă și Sargitava. Acolo se lucrează intens la schimbarea bordurilor și decopertarea vechiului asfalt pentru modernizarea trotuarelor. Proiectul este unul de amploare și se va desfășura în mai multe etape. Pe lângă reparația carosabilului, planul include modernizarea sistemului de iluminat public, instalarea de mobilier urban și amenajarea completă a spațiilor verzi, inclusiv a zonei dintre sensurile de circulație. Autoritățile municipale reamintesc că strada Meșterul Manole nu a fost reparată capital niciodată de la darea sa în exploatare, iar această intervenție va fluidiza traficul și va spori siguranța pietonilor în întreaga zonă industrială a sectorului Ciocan. Se lucrează și sub podul de pe strada Ismail, unul dintre cele mai blocate puncte din oraș. Muncitorii reconfigurează complet zona pentru a deschide o nouă cale de acces. Echipele pe teren montează bordurile, amenajează trotuarele pietonale și ridică un perete de sprijin masiv necesar pentru reamplasarea stației de transport public. Următoarea etapă aduce modernizarea rețelelor de canalizare pluvială, urmate de așternerea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Marea noutate pentru șoferi, noua conexiune va permite virajul direct la stânga de pe Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. Autoritățile dau asigurări că la finalul proiectului intersecția va primi marcaje rutiere moderne și un sistem nou de semaforizare inteligentă pentru o circulație rapidă și sigură.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Vacanțele din Grecia vin cu un risc tot mai mare. Ambasada Republicii Moldova la Atena a emis o alertă de călătorie pentru moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în această țară. Mai multe regiuni sunt amenințate de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă începând cu 30 iulie pe fondul temperaturilor ridicate. Potrivit ambasadei, autoritățile elene au anunțat un risc sporit de incendii în Atica, regiunea în care se află Atena, dar și în mai multe zone din Peloponez. Sunt vizate Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Chitira. Pericol ridicat este anunțat și în Grecia centrală, inclusiv în Beotia, Fiotida și Focis, precum și pe insula Evia și Skiros. Avertizarea se extinde și asupra insulelor Lesvos, Chios, Samos și Icaria din nordul Mării Egee. Pe lista zonelor de risc se mai află insulele Ciclade și Creta. Ambasada le recomandă cetățenilor moldoveni să fie prudenți și să evite zonele afectate de incendii. Oamenii sunt îndemnați să urmărească mesajele autorităților locale și să respecte eventualele ordini de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112. În cazul în care observă un incendiu, cetățenii trebuie să sune imediat la serviciul de pompieri din Grecia la numărul 199. Pentru asistență consulară, moldovenii pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Atena. Un grup de 24 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia. Pompierii au fost încurajați de conducerea IGSU, care i-a îndemnat să-și îndeplinească misiunea cu profesionalism și devotament în deplină siguranță. Echipa va înlocui primul grup de pompieri moldoveni care și-a desfășurat activitatea în Republica Elenă începând cu 14 iulie și vor finaliza pe 1 august în cadrul programului de prepoziționare al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Republica Elenă pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. Pe durata misiunii, primul contingent a intervenit la lichidarea 3 incendii de pădure și vegetație, acordând sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile forestiere. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova vor suspenda serviciile de stare civilă pe parcursul lunii august. Ministerul Afacerilor Externe anunță că măsura este necesară pentru implementarea noului sistem informațional acte de stare civilă. Restricția vizează serviciile de înregistrare a nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui, precum și alte servicii conexe. Autoritățile precizează că toate cererile depuse până pe 1 august vor fi examinate conform procedurilor în vigoare și nu vor fi afectate de perioada de tranziție. Durata suspendării, persoanele care dețin semnătură electronică vor putea solicita extrase de stare civilă în format electronic prin intermediul platformei evo.gov.md în condițiile prevăzute de legislație. Potrivit Ministerului de Externe, tranziția la noul sistem are drept scop modernizarea și eficientizarea serviciilor de stare civilă, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Recepționarea cererilor va fi reluată începând cu 1 septembrie. Trecerea la euro, ca monedă de referință pentru stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc, a generat economii estimate la 21,8 milioane de euro pentru persoanele fizice și agenții economici în perioada ianuarie 2025-iunie 2026. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare al euro s-a redus cu aproximativ 24% față de 2024, de la 21 la 16 bani. Astfel, schimbul valutar în euro a devenit mai puțin costisitor pentru clienții băncilor. Anunțăm datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pentru primele două zile din august. Sâmbătă, 1 august, vom avea cer complet senin în capitală, termometrele vor urca rapid până la valoarea maximă de plus 33 de grade. Vântul va sufla slab din direcția est, oferind prea puțină răcoare. Duminică, 2 august, maxima nuanțează din nou pragul caniculei, atingând 33 de grade Celsius la umbră. Noaptea va fi caldă și plăcută, cu minimă ce nu va coborâ sub 18 grade Celsius. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 40%, ceea ce va face aerul să pară destul de uscat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Vacanțele din Grecia vin cu un risc tot mai mare. Ambasada Republicii Moldova la Atena a emis o alertă de călătorie pentru moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în această țară. Mai multe regiuni sunt amenințate de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă începând cu 30 iulie pe fondul temperaturilor ridicate. Potrivit ambasadei, autoritățile elene au anunțat un risc sporit de incendii în Atica, regiunea în care se află Atena, dar și mai multe zone din Peloponez. Sunt vizate Corint, Argolida, Arcadia, la Conia și insula Chitira. Pericol ridicat este anunțat și în Grecia centrală, inclusiv în Beotia, Fiotida și Focis, precum și pe insula Evia și Skiros. Avertizarea se extinde și asupra insulelor Lesvos, Chios, Samos și Icaria din nordul Mării Egee. Pe lista zonelor de risc se mai află insulele Ciclade și Creta. Ambasada le recomandă cetățenilor moldoveni să fie prudenți și să evite zonele afectate de incendii. Oamenii sunt îndemnați să urmărească mesajele autorităților locale și să respecte eventualele ordini de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112. În cazul în care observă un incendiu, cetățenii trebuie să sune imediat la serviciul de pompieri din Grecia la numărul 199. Pentru asistență consulară, moldovenii pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Atena. Un grup de 24 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia. Pompierii au fost încurajați de conducerea IGSU, care i-a îndemnat să-și îndeplinească misiunea cu profesionalism și devotament în deplină siguranță. Echipa va înlocui primul grup de pompieri moldoveni care și-a desfășurat activitatea în Republica Elenă începând cu 14 iulie și vor finaliza pe 1 august în cadrul programului de prepoziționare al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Republica Elenă pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. Pe durata misiunii, primul contingent a intervenit la lichidarea 3 incendii de pădure și vegetație, acordând sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile forestiere. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova vor suspenda serviciile de stare civilă pe parcursul lunii august. Ministerul Afacerilor Externe anunță că măsura este necesară pentru implementarea noului sistem informațional acte de stare civilă. Restricția vizează serviciile de înregistrare a nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui, precum și alte servicii conexe. Autoritățile precizează că toate cererile depuse până pe 1 august vor fi examinate conform procedurilor în vigoare și nu vor fi afectate de perioada de tranziție. Durata suspendării, persoanele care dețin semnătură electronică vor putea solicita extrase de stare civilă în format electronic prin intermediul platformei evo.gov.md în condițiile prevăzute de legislație. Potrivit Ministerului de Externe, tranziția la noul sistem are drept scop modernizarea și eficientizarea serviciilor de stare civilă, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Recepționarea cererilor va fi reluată începând cu 1 septembrie. Trecerea la euro ca monedă de referință pentru stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc a generat economii estimate la 21,8 milioane de euro pentru persoanele fizice și agenții economici în perioada ianuarie 2025-iunie 2026. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare al euro s-a redus cu aproximativ 24% față de 2024, de la 21 la 16 bani. Astfel, schimbul valutar în euro a devenit mai puțin costisitor pentru clienții băncilor. Meteo. Anunțăm datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pentru primele două zile din august. Sâmbătă, 1 august, vom avea cer complet senin în capitală, termometrele vor urca rapid până la valoarea maximă de plus 33 de grade. Vântul va sufla slab din direcția est, oferind prea puțină răcoare. Duminică, 2 august, maxima nuanțează din nou pragul caniculei, atingând 33 de grade Celsius la umbră. Noaptea va fi caldă și plăcută, cu minimă ce nu va coborâ sub 18 grade Celsius. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 40%, ceea ce va face aerul să pară destul de uscat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de patru zile nu mă sun?

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

0: noi.
1: Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: august.
1: Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Mă trezești cu flori pe cerine și încep dulce să-mi vorbesc.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: top pe Aquarele FM.
1: E vara!

0: ora 3.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent?